0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Vrijeme za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, trenutno vjetra nema, tiho je. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru 18, u Doboju, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini 21, u Trebinju 22, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 29 stepeni, u Parizu je 27, u Atini i Madridu 25, u Rimu i Njujorku 22, u Beču i Tokiju 21, u Londonu 20, u Štokholmu i Torontu 16, u Sidneju 15, a u Moskvi 13 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 26. jun, bit će pretežno sunčano tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 14 i 20, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 30 i 38 stepeni. Vrijeme za vikend, možemo reći, prepisana oba dana, tako da ćemo ih tretirati u ovoj vremenskoj prognozi kao jedan, i dakle i u subotu i u nedjelju pretežno sunčano sa jutarnjim temperaturama između 16 i 24 i najvišim dnevnim između 31 i 39 stepeni.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je drugo mjesto u disciplini skoku vis na memorijalu Borisa Hanžekovića u Zagrebu. Topićeva je preskočila 1,95 m, kao i Australijanka Eleanor Patterson, pa su njih dvije podijelile drugo mjesto. Prvo mjesto osvojila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih sa 1,97 m. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacije za Wimbledon, pošto je u drugom kolu pobjedio Krisa Rodeša iz Luksemburga sa 2-0 u setovima. Za razliku od njega, Laslo Đere je zaustavljen, bolji od Đerea je bio Michael Dženg rezultatom 2-0. A srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u finale kvalifikacija za Wimbledon, pošto je u drugom kolu pobjedila Slovakinju Rebeku Šramkovu rezultatom 2-1. Kostović će u finalu kvalifikacija za Grand Slam u Londonu igrati protiv kineskinje Zhu Lin. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 71. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Prijedoru i Zenici 26, 27 stepeni je izmjereno u Doboju i Tuzli, 29 u Bijeljini i Trebinju, 31 u Neumu, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura je između 29 i 37 stepeni.
3: Good work, young lady. How do you feel?

0: su
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu

odavno nismo zasvirali Brother Bill, The Animals na prvom programu Big Radija. 12:20, danas slavimo ljude koji su u stvari morali da znaju da sviraju instrumente da bi postali slavni. Neverovatan koncept, za idemo redom. Na današnji dan 1935. godine rođen je Eddie Floyd. Čovjek je bio definicija soula, a proslavio se onom vanvremenskom stvarčicom Knock on Wood. I odmah jedna interesantna činjenica, eto, možda za vaše kvizove po kafanama. Floyd je tu pjesmu napisao u jednom hotelu u Memphisu tokom strašne grmljavine. Bukvalno je tražio inspiraciju u nevremenu i napisao klasik koji su kasnije obradili svi, od Davida Bowie-a do Amy Stewart. I to je taj talenat, a ne današnje programiranje ritam mašina u klimatizovanim studijima. Idemo dalje, 1945. godina, Carly Simon, žena je u kući slavnih autora i svi je znaju po hitu You So Wayne. I sad decenijama se vodi debata o tome kome je posvećena ta pjesma. Svi su tipovali na Warrena Beattya ili Micka Jaggera. Carly je tek prije nekih deseta godina priznala da jeste riječ o Beattyu, ali pazite kvaku, samo za drugu strofu. Ostale strofe su o dvojici drugih muškaraca koje nikada nije imenovala. Kakav genijalan potez. Žena je napisala ultimativnu prozivku, natjerala gomilu egoističnih likova iz Hollywooda da misle da pjeva o njima i tako ih u isto vrijeme i kaznila i besmrtno unovčila. To je šah, a ne pop muzika. A sad poslastica za prave rock sladokuse. 1946. godina bila je nevjerovatna godina za klavijature i progresivni zvuk. Prvo, Ian McDonald, čovjek je bukvalno postavio temelje progresivnog roka sa grupom King Crimson, svirao flautu i saksofon u onom legendarnom, na onom legendarnom albumu sa nacrtanim licem koje vrišti, a onda je, pazite sad ovaj zaokret, prešao u Sjedinjene Države i napravio hard rock mašineriju Foreigner. To je kao da iz nuklearne fizike pređeš u proizvodnju najluksuznijih sportskih automobila. Istog dana rođen je i Alan Lanier iz Blue Oyster Culta. Manje priče, više zvona. Znate već

kako to ide. Lik je bio tihi motor jednog od najinteligentnijih hard rock bendova Amerike. I onda stižemo do čovjeka koji je, htjeli vi to priznati ili ne, napisao zvučnu kulisu naših života. 1954. rođen je David Paich iz grupe Toto. Čovjek je napisao Hold the Line, Rosanna i naravno bio sapatnik u stvaranju pjesme Afrika. I ono što većina ljudi ne zna, momci iz grupe Toto su bili najtraženiji studijski muzičari u Los Angelesu. David Paich i ekipa su svirali na skoro svim ključnim pjesmama na albumu Thriller Michaela Jacksona, uključujući i Beat It. Dakle, ako ste mislili da je Toto samo onaj kišni hit iz Afrike, možda da ponovo razmislite. Oni su držali kompletnu muzičku industriju 80-ih u svojim rukama. Malo domaće snage za balans. 1960. rođena je Zorica Kondža prije nego što je postala ikona festivalske pop rock scene. Žena je pjevala opasan, sirovi rock u grupi Stijene. I kogod sumnja u to šta domaći vokal može da iznese, pustit ćemo jednu pjesmu, pa čisto da čujete. To je ta energija koja parira svemu onom što smo nabrojali sa zapada. I za kraj 1963. George Michael, možete vi da budete rocker do koske, ali ako imate malo zdravog razuma, morate skinuti kapu pred njegovim autorskim talentom. Čovjek je sa 20 i kusur godina napisao Careless Whisper, solo na saksofonu koji prepoznaje i vaša baka i vaša mačka, vjerovatno. George je bio i ostao pop ikona, ali sa ozbiljnim solom i vokalnim rasponom koji se rađa pa jednom u 50 godina. Ajde sad da se vratimo na početak ove moje priče. Eddie Floyd, Knock on Wood.

kakva stvar. George Michael, Father Figure, prvi program Big Radija. Ostaćemo i dalje u današnjem danu, pa ćemo još malo prokopati po istoriji da iščupamo činjenice koje će vas podsjetiti na neke dobre stare stvari. Vraćamo se u 1967. godinu, istorijski dan, prvi globalni satelitski TV prenos uživo, projekat zvani Mondovizija ili tiga Our World. E sad zamislite to vrijeme, tehnološki boom, BBC vodi priču, 400 miliona ljudi ispred crno-bijelih ekrana, uključujući ekipu u bivšoj Jugoslaviji, i koga zoveš da pošalje poruku u svijetu, naravno Beatles-e. John Lennon, Paul McCartney pišu All You Need Is Love i pazite sad, svi misle da je to bio čist spontani nastup uživo, ne baš, instrumentalna podloga je išla sa trake, jer budimo realni, niko nije htio da rizikuje tehnički raspad pred cijelim planetom, odnosno cijelom planetom, a vokali su išli uživo, i to kakve vokali, u pozadini sjede i pjevaju Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton i Keith Moon. Ali najjači detalj, čista sapunica, u horu pjeva i Patty Boyd, tadašnja žena George'a Harrisona, koja će kasnije postati žena tog istog Erika Claptona koji sedi par metara dalje i koja će napisati Lejlu. Bukvalno istorija roka i ljubavni trouga u jednom kadru, dok planeta pjeva o univerzalnoj ljubavi. Nevjerovatno. 1975. Frank Zappa i njegove majke, odnosno The Mothers of Invention, izbacuju album One Size Fits All. To je bio posljednji album koji je potpisao sa originalnim The Mothers of Invention. Čovjek je bio muzički tiranin, genije koji nije tolerisao greške. Ako niste znali, Zappa je bio toliki perfekcionista da je pjesmu Inca Roads, koja traje skoro 9 minuta i važi za jednu od najkompleksnijih stvari u istoriji roka, sklapao iz dijelova. 1984. Tada je rođena Purpurna imperija. Prince izbacuje album i soundtrack Purple Rain, prvi album sa njegovim bendom The Revolution. Čovjek je proveo 24 uzastopne sedmice na prvom mjestu Billboardove liste. 24 sedmice. E sad, časopis Time ga stavlja na 15. mjesto najboljih albuma svih vremena. Čovjek je sve sam napisao, isproducirao i odsvirao većinu stvari, odglumio u filmu i usput redefinisao pop, funk i rock muziku. Samo 4 godine kasnije, 1988. mračna strana LA scene, umire Hillel Slovak. Originalni gitarista grupe Red Hot Chili Peppers, imao samo 26 godina, predoziranje heroinom, čovjek je postavio onaj prepoznatljivi, prljavi, funky rock temelj na prva tri albuma Peppersa. Bez njega Anthony Kiedis i Flea nikada ne bi postali ono što jesu. Za kraj idemo u 2001. godine, Basement Jacks izbacuju album Ruthie sa onom stvačicom Where's Your Head At. Ako ste išli po klubovima, to vam je spržilo mozak. A godinu dana kasnije, 2002. Maroon 5 izdaju debi album Songs About Jane. Jane je bila bivša djevojka pjevača Adama Levina. Čovjek je bio toliko slomljen da je napisao cijeli album o ovoj ženi, postao planetarna zvijezda i zaradio milione na sopstvenoj patnji. To se zove biznis plan. I naravno, istorijski krug se zatvara 2009. godine. Dan kada je muzika stala na sekund, napustio nas je Michael Jackson u 50. godini, zvan zastoj srca zbog akutnog trovanja nekom supstancom, zaboravih kako se zove. 2 godine kasnije njegov ljekar Conrad Murray dobija 4 godine robije za ubistvo iz nehata i ironije života. Sjećate se Davida Pajča, o kojem smo pričali u prošlom bloku, koji je rođen na današnji dan? Čovjek koji je svirao sa na Michaelovom Thrilleru slavi rođendan, dakle na isti dan kada je kralj popa otišao. Krug je zatvoren. Dakle, ostali smo bez kralja popa na današnji dan, ali dobili smo od njega zato tako kvalitetne i dobre stvari. Nego vratimo se na početak, do one spomenute Mondovizije, idemo do te univerzalne ljubavi. All you need is love.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Gort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled Forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

U ovom izdanju emisije Rock'n'Roller, prvenstveno za 25. ali evo ušli smo i u 26. jun 2026. godine, ovdje je ovako direktno. Na talasima prvog programa Big Radija slušali ste ova imena. Dakle, bili su tu The Charlatans, Evanescence, Richie Kotzen, Muse, Blackstone Cherry, Blackberry Smoke, Charlie Crockett, Dirty Honey, Brent Taylor, Motorhead, Nothing But Thieves, The Rolling Stones, Deep Purple, Glenn Hughes, Tony Iommi, Joe Elliott, Phil Collen, Hardy, Hailstorm, Paul Rogers i Simon Kirk. Evo, bili su tu i The Alan Parsons Project, ukupno 6 puta, uz intro 2 puta ponovljen intro Sirius povodom one priče od malo prije, a ja ću vas na kraju svega pozdraviti uz grupu Toto, uz nekoliko njihovih sjajnih numera i za većinu njih mogu da kažem i Toto klasika. Redom to su pjesme Hold the Line, Africa, Rosanna, Orphan, St. George and the Dragon i na kraju numera Pamela. A razlog je opet onaj najjednostavniji mogući. Razlog je rođendan klavijaturiste Davida Pagea, jedan od osnivača grupe Toto davne 1977. godine. Pored toga što je klavijaturista, on je jedan od vokala u bendu, ponekad ju ulozi glavnog vokala. Ono što se mora naglasiti je činjenica da je David Page ili autor ili koautor velikog broja onih najpoznatijih Toto numera, među njima tu prvenstveno mislim na pjesme kao što su evo upravo ova Hold the Line, pa onda Afrika ili Rosanna i tako dalje i tako dalje. David Frank Page rođen je u Los Angelesu, dakle američka savezna država Kalifornija, 25. juna 1954. godine. Samim tim sretan mu 72. rođendan i samim tim još jednom na samom kraju Rock'n'Rollera slušate grupu Toto, Hold the Line, Africa, Rosanna, Orphan, St. George and the Dragon i Pamela. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias vaš večernji noćni DJ Rock'n'Roller Triple D. Od mene za vas večeras i noćas toliko, imate veliki gigantski, ali ovaj put odjavni i rock'n'roll i rock'n'roller pozdrav od sveg srca. Na kraju samo da vas podsjetim na reprizno emitovanje emisije Rock'n'roller koje imate svake subote od 17 časova, ali samo jedino i isključivo online putem internet radija Danger Zone BL. Samim tim, na internet domenu, internet portalu i internet sajtu dangerzonebl.com. I evo, ponovit ću i to još jedan put. Repriza Rock'n'Rollera subotom od 17.00, ali samo jedino i isključivo online na internet adresi i internet stranici dangerzonebl.com. Toto, 6 puta. Sretan 72. rođendan klavijaturisti i vokalu Davidu Pageu. Uz Toto, Dalibor Dado Dejanović, Rock'n'Roller Triple D, Over and Out, Rock'n'Roll, Laku noć i Rock'n'Roller, do slušanja. Hold the Line, Toto.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.